0: Släcka på den, släcka på den, släcka på den. Visa hur man gör det. Visa, visa, visa.
1: Jag kan inte hålla i den. Jag ska ju dricka.
0: Håll i den då, håll i den. Nej, håll i den då. Nej, vi ska se vad den jävla Thomas, så alltså, jag knäcker så jävla lätt, alltså, för att liksom, hello bitches from here.
1: Jag är alldeles kladdig.
0: Du är alldeles kladdig. Och jag som the world.